0: féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, a chuann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buil ann go ndéanann tú bátar. Chuann drogaí eile faragairt i bhfear don
1: rushtúrtha. Bhí tú ag tamaint rushtúrtha agus taint is a teanta bhealach contúirteo.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach. Onú dorás umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.